0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерорусуккуит таасаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Tour de France 2026 er fortinget derpå. Nu når som en cykelfoni under min sækker til noget sæt, med din nærfugiuk, sukker i sammenhed, pakkas i omnation. Og på officiel tungerne, pisser han at toppe sygt, når nok med hjælp kanadis i ud til sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаяатсум питсаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормиитияп инченчимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимуккисалу аллаппиммисулисунут таманут аттавилерсиннерит акиититат таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанормиития киилими паасисақарнеруит
4: Stakkimi Crazy Days. Huoni se päätti pakunnaani, äki killissäpput Heili Hansen, äämälu, maskot, kalliit, sullisit, tämäiset, nii on noin 55 koona. Nuhan nautikeluu, etsiset, kamit päätlu, tämämmik, 25% äki killinäräsäpput, äki killinäräsäpput, tämäiset, etuutisselluni. Äki killinäräsäpput, etuutinäräsäpput, affinengonnak, juulip, etniet, etungäänu. Stakki dia pelleit. Stak nekhet ki elimi neqa ootit nutaatta kukkit.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.